0: obie ni ho a meni gye ne ho boni so
1: Eye de ya yenim e merima de to ato ase ya eso da yenim
0: che onso edien
1: na adie edie unamfo nom nye juma omudia no no adie na se wono oma ne di agro.